0: will get back to you.
1: こちらは東京 FM。 私赤嶋。 We
2: are in mérite particulièrement l'attention. Parce que Dios creó el mundo.